ajabu. Jati asani asura bafu toto. Kwa hini amia yo. Ya ya huu mufu. Eti ya sori na mua huu. Kapaya. Hey. Ariya asani asura bafu toto. Kwa hini amia yo. Sana ya danya miasyo. Ewo ya kumani.